Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Når gjemsel plutselig blir blodig alvor.
2: Ja, for det var en unik overskrift vi akkurat hørte I nyhetene. Politiet fant mann I vegg.
1: Ja.
2: Skulle tro det var I statene, men det var I Stavanger-området.
1: Rett og slett.
2: Ja, så skulle egentlig inn I fengsel denne mannen, men han ville ikke, så han gjemte seg I veggen hver gang politiet kom for å hente han. Og de fant han ikke.
1: Nei, det tok kjempelang tid.
2: Ja, til slutt så tok de med seg politihund, og da var det sånn... Han der.
1: Ja, han I veggen.
2: Ja, for først så må jeg tenke at han jo genial. For dette jo så alle har tenkt på, så det hadde vært fett å bare gjemte seg inn I veggen, da, men det litt styr, eller?
1: Litt styrete. Jeg lurer på hvordan jeg selv hadde gjort I en sånn situasjon, for dette her jo, da jo, altså jeg har jo lekt mye gjemsel I løpet av mitt liv. Det begynner å bli noen år siden sist. Jeg synes jeg var sånn passegod på det da jeg var barn. Jeg bare lurer på hvordan det hadde vært hvis det faktisk, når det teller.
2: Ja, om du hadde vært så god der, om du bare hadde sånn stått rett bak ja. Døra. Ja. Sånn, nå det ingen som sier meg, de så meg med en gang.
1: Ja.
2: For det litt viktig å ikke bli tatt av akkurat denne runden med gjemsel, føler jeg.
1: Jeg synes jo det da, hvis man ikke, med mindre man vil I fengsel, så det jo greit å vinne da, akkurat den leken, liksom.
2: Ja.
1: Altså det første jeg tenker jo gode gamle gjemme seg opp I skittentøyskurven. Det var en klassiker da man var barn.
2: Ja.
1: Jeg fortsatt ikke så, jeg ikke blitt så veldig mye større.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser faktisk, oi, politiet kommer, Ken opp I kurven, det går ikke, og så kommer de inn døra sånn, ah! Jeg ser deg, ja, jeg kommer halvveis ned.
1: Ja, ok, ja, ok, men hva med? Jeg har et forslag til.
2: Ok.
1: Dette mitt beste forslag ja. Til nå.
2: Ja.
1: hva med at du går inn I en ganske stor klesbutikk, og så bare leker du mannekeng? Altså at du tar på deg noen jakke, en svær jakke der, og så står du bare der I det vinduet.
2: Ja.
1: Masse skjerf og sånn, så ingen som ser hva som skjer der.
2: Ikke sant. Hvis politiet skal ta deg på HM, så det smart. Hjemme I ditt eget hus, så det litt rart å bare stå helt stille I gangen.
1: Ja, men da må du bare være på HM.
2: Ja. Hvorfor ikke bare gå for det han... Altså, vi har fått fasiten da, gjem deg I veggen. Det funker helt til politihunden kommer, liksom da.
1: Ja, det bra da.
2: Og jeg bare ser for meg så han satt der I veggen da, liksom, gang nummer 4, så sier han humrer og sånn, og så hører han bare sånn, nei, faen, det en lille bikkje. For da det litt sånn, da det noen nedverdingene, at liksom gang nummer 4 der da, så det sånn, ja, du inne I veggen, ja, ja, du må komme ut nå. Ja, ok, greit. Så må han klemme seg ut av veggen.
1: Har dere funnet meg nå? Ja, nå har vi funnet det.
2: Ok, ty på boks. Jeg fanget.
1: Så det jo, alle vet jo at det juks å ha med bikkje på hjemmesiden.
2: Jeg vet altså, det!
1: Kom igjen
2: da. Det dårlig gjort. Da.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvis du har gjort noe du angrer på, begått en synd for eksempel, meld det inn til oss da, i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I helgen så var vi på byen, og da klarte jeg å kline med lillesøstra til bestekompisen min.
4: Nei.
3: Vi er 25 og hun er 23, så sånn aldersmessig så går jo dette helt greit. Men jeg er veldig usikker på om jeg skal si dette til kompisen min eller ikke.
4: Uffa meg.
5: Jeg tenker jo kanskje hvis de gifter seg etter hvert at det blir jo veldig mye mer hyggeligere på julaften og sånn da, når du på en måte kjenner svogeren din.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ikke sant? Du slipper å lure på om du liker den liksom.
3: Ja. Men da må du gjennom hele den fasen sånn, å du kliter med lillesøsteren min, jeg skal drepe deg. Fasen, og den kan ta litt tid, og det er ikke alle gutter som kommer seg over det, og plutselig har du mistet bestekompisen din. Og hvis det bare var et clean, så ville jeg helt ærlig holdt kjeft.
4: Ja, ja, ja,
6: det er enig, for det er kort vei fra på en måte at du klinte med søstra, og så klinte han til deg.
3: Ja.
4: Hvis det bare er snakk om det, så tror jeg det er lurt å kanskje vurdere å holde kjeft i hvert fall, men, eller liksom opprettholde den hvite løgnen. Ja. Altså, men hvis det er kjærlighet, da er det noe annet.
3: Ja, men her er også problemet. La oss si at du er forelsket da, i lillesøster. Da må du gifte deg med den, ikke sant? Ja. For dette kan ikke være en fling, og hvis det blir slutt, så er det kleint på alle sammenkomster fremover i resten av livet.
4: 100%.
3: Så det er det. Du står i en knipe.
6: Ja, jeg er enig. Jeg synes han har vært løsemunnet nok allerede.
3: Ja. Sånn, ja.
6: Så frem til det eventuelt eskalerer.
4: Skal vi, er det lov å gå for en sånn det...
3: Hold kjeft. Ikke si noen ting. Og det er selvfølgelig tilgitt.

0: Det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og jeg har hele livet trodd at man bare kunne få pollenallergi i Norge. Inntil i går.
3: En liten nusfjert faktisk. Nusflash. Vi satt og kjørte hjem fra jobben i går, og så fortalte jeg om da jeg var i Roma, at der var det litt sånn vårlig stemning, og at jeg kjente litt sånn gresspollen og alt mulig, at det begynte å reagere. Hvorpå da Jonas sa, hæ, finnes ikke bare pollen i Norge?
4: Har du da?
3: Så, nei, det gjør jo ikke det. Men hele klua er at du er jo som regel i Syden da det er ferdig blomstret.
4: Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Forklar deg selv, Alex. Du skal få en sjanse faktisk.
2: Jeg trodde at man bare kunne få pollenallergi i Norge, fordi jeg føler det eneste stedet det finnes vår er her. Jeg føler i utlandet så er det liksom det er sommer, og så er det på en måte høst.
4: Ja, dette var første gang jeg hørte en forklaring hvor liksom det gjør det enda teitere.
2: Nei!
4: At det er bare i Norge, det er vår.
2: Ja, men det er jo på våren pollenallergikere klikker. Ja, og det er, man snakker aldri om vår i Spania. Det er ikke noe sånn, å nå er det vår her. Det er sommer, eller så er det egentlig vinter.
4: Ikke sant, og ikke i noe annet land finnes det vår.
5: Og da har du tenkt at da tar liksom pollenpartiklene på en måte, de bare, for de er jo i lufta, ikke sant? Det er vi på en måte enige om.
2: Ja, det er vi enige om.
5: Og så tenker du at da, og så kjører de på en måte, hvis de begynner å nærme seg grensa bort fra Norge da, la oss si at de er på svenske grensa et sted for eksempel.
2: Sånn,
5: og da kan de beveges over der sånn, hei, stopp! Da er det, her er det passkontroll.
2: Ja, her er det ikke vår!
5: Og så kommer de ikke inn der.
4: men bare sånn, er det sånn, er det så enkelt som at liksom, allerede borte i Sverige og Danmark så har de ikke vår? Er vi der liksom?
2: Nei, jeg tenkte Skandinavia vår.
3: Ikke sant, ja, okay, da kjenner jeg deg såpass godt at jeg tipper at du tar det under ett.
2: Ja.
4: Ja, nå er jeg vrang og vanskelig.
2: Ja, du er veldig vrang og vanskelig.
4: Så pollen er et nordisk fenomen da.
2: Et nordisk fenomen, og så har jeg tenkt med en gang du kom til Espania, Italia,
3: Portugal. Ja, du trodde meg jo ikke.
2: Nei, jeg trodde du kødda.
3: Nei, men det kan du ikke ha, det finnes jo ikke pollen i Roma liksom.
4: Er det sånn hvert land sin sykdom? Bare sånn, jeg har fått malaria liksom. Ja, da er du kun i Etiopia.
2: Jeg bare føler at jeg har ikke liksom, jeg har vært i Marokko, jeg synes ikke jeg hørte alle araberne der borte snakke om pollenallergi. Jeg føler det er et norskt fenomen.
3: Hvorfor tror du de drikker så mye te der borte?
2: Det er ingen i Kuba som er sånn der, å herregud, pollen i år dere, it's wild.
5: Det er nok riktig. Jeg tror nok vi i Norge er blant de som er mest opptatt av pollensesong.
4: Det er veldig herlig at du tenkte det var et norskt fenomen, konseptet pollen.
3: Det er vi som fant opp Syrtek faktisk.
4: Ja, det er det. Det er sterk. Det er en av de bedre, Alexandra.
2: Hæ? You live and you learn.
4: Ja, det er riktig. And you learn. And you learn. And you learn.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og så har jeg kommet over en nettside som heter Taste Atlas, som hvert år da nominerer topp 100 verste matretter rundt omkring i Norge.
2: Og tror I Norge?
1: Nei, i verden. Ja, ja. Men tror du ikke at Norge innehar fire av plassene?
3: Ja, men så lenge vi på lista, så føler jeg sånn, vi skal jo ta med alt vi kan få.
2: Bare vi blir nevnt i utlandske medier, så jeg fornøyd.
1: Ja, og denne, de plassene går jo fra 1 til 100, og vi på henholdsvis 33., 39., 50. og 77. plass. Oi, og da lurer jeg på, hvilken rett da. Mm. Tror du for eksempel, Stian, hvis du velger en som på denne listen fra Norge?
3: Ja, hvis det fra Norge og sånn, så jeg tipper liksom Smalahove kommer vi ikke unna.
1: Nei, den det faktisk Island som har fått. Så det ikke det.
2: Og det ikke vår rett engang.
4: Nei. Da vil jeg gjette. Jeg tror det lutefisk.
1: Det helt riktig. Mm. Det på den ene plassen, og du, Ken?
2: Det må være noen andre typer. Er det rakfisk og sånn der, eller er det noen type fisk?
1: Nei, ikke det. Gomme.
4: Rakfisk er jo ding.
3: Kompe, ja, disse potetene.
1: Og hold dere fast, en av verdens verste retter, kneipebrød.
2: Er det?
3: stopp. Er det norsk? Rett?
1: Ja, tydeligvis.
3: Hæ? Det norske kneipbrødet på listen over de verste matrettene i verden.
4: Kneipbrød jo det tristeste brødet som finnes.
3: Ja, men det rett.
4: Ja, men det jo trist. Det jo sånn, av alle brød som finnes der ute i verden, så kneip det tristeste brødet
2: man kjenner. Men vi har liksom vært stolte av ostehøvel, og ostehøvel jo ikke veldig sexy.
3: Nei, men jeg mener sånn også, det litt juks hvis liksom, du setter opp en italiensk perfekt laget pizza opp mot det norske kneipbrødet. Da jeg enig at pizzaen vinner, liksom.
1: Det morsomt du sier, Stian, for det en pizza som på verdens på toppen av verdens verste matrett.
3: Med ansjos
2: eller med ananas bare.
3: Ananas er det.
1: Nei, vet du, den svensk. Den heter Vulkanen.
3: Er det surstemning på, eller?
1: Nei, det ikke det. Det som greia at eieren av dette pizzastedet var så utrolig lei at folk aldri klarte å bestemme seg for hva de skulle spise, ikke sant? Det tok jo lang tid. Ja. Så hun tenkte, vet du hva? Pokker, da lager jeg bare en pizza med alt på. Så da har hun laget to sånne fjellkjeder, fire sånne med forskjellig smak da. Som visst nok, den kombon der verdens verste, men det dritsmart da.
3: Ja, ok, men la oss brekke opp de der fire norske som var på der igjen.
1: Ja.
3: Vi på lista med lutfisk, det var kompe,
1: og gomme og kneip.
3: Hva faen er det gomme?
4: Ja, det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det noen greier.
3: Kompe, skjønt, det de potetballene. Gomme da en ostemasse av brestet melk som kan serveres til for eksempel lefse eller vafler.
1: Nei. Ja, høres jo kjempegodt
4: ut. Det hørtes veldig vondt ut.
3: Jeg også litt enig, jeg tror gomme skal på lista,
1: okay, men den der vulkanen jo dritsmart da.
3: Pizza malt, ja.
1: Ja.
2: Jeg synes dette var litt smell, fordi nå fikk jeg vite at kneipbrød norsk. Jeg burde hatt en periode hvor jeg kunne vært stolt av det.
3: Ja, jeg vet.
2: Og så det rett inn på verdens verste matrettlista.
3: Men nå vet vi det, nå kan vi hylle. Har jeg en skive med kneip i dag, da?
2: Ja, gjør det.

0: God fredag morgen. Vi frokostshowet på P5, og nå spiller vi Det meg.
1: Nei, selvfølgelig det meg.
0: En lek hvor en snakker sant og en ljuger. I dag så det jo Ken mot Petter, da, siden det Ken og Petter som på jobb. Påstanden jeg har vært på toppen av en aktiv vulkan.
1: Ja, det meg. Kanskje ikke helt på toppen, men jeg har i hvert fall vært i bunn. Jeg var på guttetur.
0: Vært på bunnen, da, da.
1: Ja, jeg har vært på bunnen ofte i Lanzarote. Alle vet jo at det en sånn aktiv vulkanøy, selv om det en stund siden det har vært utbrudd. Mm. Vi tasset rundt der, fyllesyke, sov noe uvær, og guiden sa ja, her kan du grave ned egg og greier, og det så varmt her at det da koker det når det kommer opp og sånn, så jeg fant ut en god idé at jeg var kjip på Irish coffee, så jeg hadde litt sånn lunken kaffe, så jeg tatt og gravde med den der termosen med kaffe, fikk den til å koke, og så hadde vi litt av sånn der isk kompis på innerlommet da, stod vi der og koste oss, så jeg har ikke vært helt oppå, men jeg har vært under da.
0: Det jo bare løgn det også, for dette her jo åpenbart meg. Jeg var jo da en tur i Guatemala i mine yngre dager. Da var det en vulkan der som fortsatt var aktiv, der jeg var, som het Pacaya.
1: Pacaya?
0: Ja.
1: Ikke Pattaya.
0: Ikke Pattaya, det et helt annet sted, Petter. Og da endte det på et tidspunkt opp, mens jeg satt på en bar og drakk Cuba Libre og ante fred og ingen fare, at en spiller kom bort og sa sånn, i morgen synes jeg at vi to skal opp på den aktive vulkanen. Du kommer til å kose deg så mye med det. Tenk deg for en opplevelse det blir. Jeg sa ja, og glemte det helt til dagen etter grytidlig på morgenen, når jeg ble vekt av han fyren her og en turistguide. Og før jeg vet ordet av det, så befinner jeg meg svett og dehydrert oppe på en aktiv vulkan og banner og ser ingen god vei ut. Hvem tror du snakker sant? Vi heter P5 Hits på Snap. Hvem er det folk tror snakker sant, og hvem er det folk tror ljuger, Petter?
1: Ja, det jo litt delt her da, vet du. Julie, hun sier sorry, Ken, men jeg tror ikke du hadde orket å komme deg helt opp. Jeg vet ikke hva hun mener med det, men det sikkert,
0: jeg skjønner, fordi du var tidlig. Du skjønner hva hun mener med det, Petter. Ikke lat som, det jo faktisk litt av poenget, at jeg orket jo nesten ikke å gå hele veien opp da.
1: Nei, det ikke noe som, kan du ikke, ja, ikke sant, du kan jo få en tralle opp der. Men Merete her sier, jeg håper jo det, Ken, fordi jeg har vært på Kaja Vulkan, og det var veldig kult.
0: Ja, det bra noen koste seg med rette. Jeg koste meg ikke helt tatt der oppe.
1: Det var jo så fælt der oppe, ja, ikke utsikt og greier.
0: Grufullt opplevelse, rett og slett. Ok, men hvem er det som snakker sant? Hvem har vært på toppen av en aktiv vulkan? Er det Ken Vasenus Nilsen eller Petter Pilgaard? Det meg, altså.
1: Det sprekbassen, Ken.
0: Ja, det meg. Jeg var der oppe.
1: Fjellgeit.
0: Som en fjellgeit. Alt for fyllesjuk. Angrer fortsatt på hele opplevelsen. Hadde jeg kunnet fjerne fra både minnebanken og all historie, så hadde jeg gjort det.
1: Hva er så gært om Merete sier at det var kjempefint der?
0: Ja, nei, jeg skjønner ikke poenget. Jeg må liksom tråkke opp der for å stå og titte ned i det vulkanhølet. Det skjønner jeg ikke poenget med, Petter.
1: Fysisk fostring?

0: klippet fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet blir vi bedre kjent med vår vikar, Martine Lunde.
2: Ja, da som denne uken endelig klarte å ta lappen på mandag, så bestod en oppkjøring, men har hatt bil før.
3: Mm, ja, det har jeg, vet du.
2: Ja. Hva var det som skjedde?
3: Nei, altså jeg drev jo og tok kjøretimer, og jeg følte sånn, det her går så bra, at nå kommer jeg til å ta den oppkjøringen og få lappen ganske snart. Så jeg tenkte, da må jeg få meg en bil.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Mm. Og pappa sa sånn, ja, men da er det smart å lease bil, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg tenkte sånn, vet du hva, det gjør jeg. Dro ned på mini-sjappa der, og skulle ha den nyeste minien som hadde kommet da. Og satt opp at den skulle jeg lease i 3 år.
2: Mm. Ja, fint.
3: Og så fikk jeg bilen hjem. Måtte jo selvfølgelig ha noen med meg og hente den, for jeg hadde jo ikke lappen, for den skulle jeg jo da få.
2: Ja, hvert øyeblikk liksom.
3: Ja, ja, det var rett rundt hjørnet.
2: Ja,
3: ja. Ja, og så ble jo den bilen stående, ja, den ble egentlig bare stående, for at jeg slutta å kjøre. Jeg bestemte meg for at, nei, lappen var kanskje ikke noe for meg likevel. Men da hadde jeg jo låst meg denne bilen i 3 år. Og hvis jeg skulle levere den inn tidligere, så måtte jeg betale masse penger.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Så jeg hadde jo denne splitter nye minien i 3 år, og betalte 5000 i måneden. Så den bare sto der, for at jeg fant ut at jeg skal ikke ha lappen. Det er ingenting for meg. Jeg likte ikke å kjøre bil.
2: Hvor mange år siden er dette nå, liksom?
3: Jeg vil tippe at det er kanskje, jeg tror det er sånn 5 år siden jeg leverte den fra meg.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så denne uka
4: så kom lappen.
3: Ja, så det er sånn 8 år siden jeg leasa den, liksom.
2: Så du snakker altså 100, bare for å gni inn tallet da, over 150 000 kroner på 3 år på en bil du aldri brukte?
3: Nei, jeg brukte den aldri. Jeg brukte den en gang da jeg spilte inn bloggerne,
2: ja,
3: og skulle øvelseskjøre litt da,
2: ja.
3: Så det var den ene gangen jeg satt bak rattet på den bilen.
1: En dyr tur, altså, ja. På TV så var det mer en rekvisitt, tenker jeg.
3: Ja, det var bloggerne, så det var de bloggerne som var sånn, kan ikke du bare øvelseskjøre litt med bestefar? Jeg bare sånn, jo, selvfølgelig, jeg har jo bil, så hvorfor ikke?
1: Det positive i alt dette er jo at du er jo vikar for Alexandra Joner.
3: Mm.
1: Hun er litt grann surrete.
2: Ja.
1: Det er ikke sikkert det blir noe mindre sur, merker du? Det kan gå til at surstandarden i hvert fall blir opprettholdt.
3: Ja, ja, jeg har ikke tenkt på det.
2: Ja, ja.
1: Det er det viktigste for oss.
2: Det er det viktigste for oss, vet du. Dette lover godt.
1: Dette lover veldig godt.

Med mindre du hater penger, så ville jeg gjort følgende. Hvis du hører Postgirobygget med Tidløs her på P5, da ville jeg gått inn i Lyden av Norge-appen. Og så vil jeg trykke på den røde knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», for da er du meldt på. Da er du med i trekningen av 1000 kroner som deles ut på fredag. Du er også med i trekningen av 20 000 kroner som deles ut i august. Og så kan jeg røpe det at, ja, hvor spesifikt skal jeg være da, men ja, det dukker nok opp. En eller annen gang mellom 11:15 og 11:30, tipper jeg kanskje. Kan være lurt å høre på da.

Låta Tidløs av Postkirbygget, det låta som må sørge for at du får spedd på lommeboka litt i helgen med en tusenlapp, og hvis du skikkelig heldig, 20 000 spenn i august. Når du hører Tidløs, bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, trykke på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit». Da har du plutselig et lodd i potten, og vips, bare bam, så det du som blir trukket ut. Når dukker den opp, spør jeg, jeg vil i hvert fall ikke skru av P5 neste kvarter, det kan jeg si.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Og med det så ønsker jeg deg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Nå er Jasmin Mehmood som straks tarver og blir med deg ute med de største hitsa. Så heng på, dette er The Lumineers.

Taylor Swift på P5. Takk til Christian Hope. Jeg heter Jasmin Mebod. Nå skal vi i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Og dette her er jo bare begynnelsen på låta som vi skal frem til i dag. Spørsmålet er, hva heter den? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du ikke lagt meg til som venn enda? Gjør det. Det staves P for Petter, femtall, hits, altså H-I-T-S, alt i ett ord. Det er inne på Snapchat du kommer med forslaget ditt. Du skal få et sekund en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, bli værende. Jeg har det klart for deg om i underkant av 5 minutter her nå. Først til Usher, DJ Got Us Falling In Love.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Mabel, Don't Call Me Up på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, elsker å høre fra deg. Nå tenker jeg at det er på tide å snart ta tempen på inboxen vår P5 Hits inne på Snapchat. Det jeg lurer

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

FM Hits på Snapchat, der jeg har spurt deg hva du heter og hvor det du hører på PFM Hits fra I dag. Har du ikke sendt meg en videosnap eller lydsnap på det enda, så skynd deg, gjør det nå. Jeg venter på deg. I mellomtiden, her Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.